Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Гэтая ноч не абышлася без абстрэлаў і падобна, што ў другі раз ЗША не папярэдзілі Украіну пра тое, што ляцяць балістычныя ракеты з Расіі на Кіеў. Войскі расійскія працягваюць атакаваць энергетыку, нягледзячы зноў жа на заклікі ці нават заявы прэзідэнта Трампа пра нібыта дасягнутае энергетычнае перамір'е. Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі паведаміў, што ўвечары 13 кастрычніка Расія нанесла ўдар балістычнымі ракетамі па Кіеве, але асноўнай цэллю, акрам жылых дамоў, стала Дарніцкая ЦЭЦ-4, якая да пачатку вайны забяспечвала цяплом і гарачай вадой 8% жылых дамоў гораду. Адна з ракет трапіла таксама ў 9-паверховы жылы дом. Вядома, што ў Галасеўскім раёне Кіева загінуў адзін чалавек, паведамляе мэр Віталь Клічко. У Дарніцкім раёне адзін пацярпелы. То бок удары наносіліся па розных раёнах Кіева. Атакі ішлі хвалямі, бачу я паводле паведамленняў. Яшчэ нейкія энергаб'екты былі закрануты ударамі, паведамляе Клічко. У Харкаве таксама гучэлі выбухі мінулай ноччу. Што тычыцца Кіева, то часткова абясточаны левы бераг гораду пасля прылётаў. Датычна пацярпелых, паведамляюць, зараз тут была інфармацыя, 21 пацярпелы ў Кіеве, у тым ліку 8-гадовае дзіця, паведамляе мэр Віталь Клічко. І зноў жа украінскія СМІ акцэнтуюць увагу, што па словах прэзідэнта Зеленскага пра балістычную пагрозу ў гэты раз таксама, як і днём раней, стала вядома толькі пры падлёце ракетаў да украінскай сталіцы. Паслухаем голас знутры. З кожным днём восені абстрэлы ўзмацняюцца. У пляне энергазабеспячэння паўтараецца сцэнар мінулых гадоў. Шмат хто рыхтуецца да блэкаўтаў, то бок маштабных адключэнняў, закупаюць ежу, кажа беларускі грамадзянін, які стала жыве ў Украіне, Богдан.
1: У нас дуже сильно обстрілюють. Навіть вже Вінницю і Захід, центр Київ, то там взагалі ужасно. Обстановка. Тобто вони усі посилили прильоти свої.
2: Гетя осінь не принесла ще більше тривог і блекаутів, чи наоборот відчувається, що город, люди вже максимально адаптувалися до всього, що можна.
1: Ні, у нас виходить тривоги. Зараз вони роблять так, що оці реактивні шахеди, вони їх пускають по 2-3 штуки над кожним містом. Типа як роблять терор. І тривоги не затухають взагалі. Тобто вони передишка 2 хвилини, і потім знову тривога, і вона отак от продовжується. Тобто постійно тримають в тонусі українців.
2: На вашу думку, а чим середина гэтай восені адрознівається від попередніх сезонів війни?
1: В принципі, нічим не відрізняється. Скажем так, тривог більше, але від цього, скажем так, більше тривог, більше прильотів, більше це саме, скажем так, українці як жили, так і живуть далі.
2: Як ви і люди вокруг вас зараз реагують на повітряні тривоги, на вибухи? Це ще такий ось моцний страх, як був раніше, чи вже звичайне життя, ніяка така рутина, що вже може ніхто і не спускається у бомбосховище?
1: Ніхто вже навіть не звертає увагу. Більше скажу, навіть в Києві, коли дзвониш знайомим в Київ, вони про прильоти говорять, ужасно цей, що зробиш? Тобто людина така тварина, яка адаптується під все.
2: Чи відчувається зараз перед зимою підтримка цивільного насельництва з боку міжнародних фондів, може, волонтерів з інших країн? Чи щось доходить, ось навіть звичайних людей у плані там їжа, пауербенки, ніякі, може, ковдри?
1: Я цього не відчуваю, я цього не бачу взагалі. Тобто, може, десь це, я просто не звертаюся ні в які такі фонди, не це саме. Тобто, може, воно щось і приходить, але я цього не бачу, ніколи не інтересувався, скажімо так.
2: А ті приходиться людям тільки на себе сподіватися, так нічому?
1: Так, українці взагалі сподіваються тільки на себе. Тобто, тут це така нація, яка не чекає ні від держави, ні від кого, ніяких подач. Тобто, якщо Якщо треба тобі сонячну батарею, то українець іде, заробляє гроші, купляє, ставить і все на цьому.
2: Наскільки особисто ви готові до зимових блекаутів? А чи зроблені вже запаси палива, тих же пауербенків, води? Чи будете вирішувати по мірі того, як будуть поступати проблеми?
1: Ну, у нас воно якось було, ми до цього вже привикли. Тобто у нас куча фонариків, куча пауербанків, у нас вдома безперебойні стоять там на гаджети на різні, на роботі генератор, то есть, ну, якось так ми вже до цього привикли. І зимою треба спати більше.
2: А коли кажемо про економічний фактор, ось ці зараз відчувається рост цінів на паливо, на комунальні послуги, на продукти у супермаркетах?
1: Да, відчувається дуже сильно. То есть, по-перше, солярка вже виросла чуть ли не в два рази. Продукти теж дорожають стрімко. Ну, воно все за собою тягне. І, ну, гривня обесцінюється все-таки. Вже напечатали 2000 купюру, і воно так все потихеньку. Ну, війна, що зробиш?
0: Гэта говорить місцевий жыхар Богдан. Протягнем тему, почуем еще один голос после наступной песни.
3: Белорусская радиорация. Разбураем межи.

0: 8 година у Беларуси, 7 у Польши.
1: Для Украины открылись еще два кластера перемоваў об сябраўстве у Евразвязи. Беларусь створает национальный контур штучного интеллекта. Верники православной церкви отзначают сёння свята Акровы.
0: С новинами Анна Шайковская.
1: Рада Европейского Звязу официально открыла два новые перемовные кластеры для Украины в рамках процесса уступления в Евразвяз по внутреннему рынку и конкурентоздольности и инклюзивном росте. Рашение было принято на межурадовой конференции «Украина-Евразвяз» у Люксембургу после посиджения Рады Евразвязу по огульных питаниях, поведомляет «Европейская правда». Рада открыла кластер «Другий» – внутренний рынок и кластер «Третий» – конкурентоздольность и инклюзивный рост, объяснил министр Ирландии по европейских справах Томас Бирн. Супольную заяву 46 країн огучили на агульных дебатах Першого комітету Генеральної асамблеї ООН у рамках 81-ї сесії і опублікували на сайті постоянного представництва України при гэтай організації. Ми закликаємо міжнародну супольність використати свій вплив і узмацнити тиск на Росію, каб яна спинила агресивну війну супроти України і одновила усе обдимне, справедливе і тривалий мир для України, означається у заяве. Одночасово Украина потребует от России неоткладно спинить всю военную деятельность, которая закрывает ядерные объекты и отповедную цивильную инфраструктуру, вывести своих войсковцев, технику и инши, несанкционированный персонал Запорожской атомной электростанции и целком передать станцию под контроль Украины. В документе отзначается, что Россию потребно притягнуть до юридичной отказности за серьезные порушения международного права. Мы рашуча сучаємо працяг військової підтримки з боку Білорусі, Ірану і Корейської Народно-Демократичної Республіки, що дозволяє Росії протягувати незаконну агресивну війну супроти України, говориться у заяві. Міністерство сувязі і інформатизації Білорусі почало створити національний контур штучного інтелекту, заявив керівник відомства Кирил Залєзський у ефірі правовладного телеканалу СТВ. Однако, по словам министра, говорка не про великую умовную модель, якую могли бы користаться все белорусы. Это не некая новая великая умовная модель, которая будет доступна всем гражданам. Это не первый разгорнутая великая умовная модель open source. Але з певними дарадцями у вигляді контекстових пластов для використання, значив він. Чиновник розтлумачив, що програми будуть усталюватися на обсталювання у Білорусі, каби при опрацьовуванні відчувальних звісток виключити ризику їх трансграничної передачі. Вірники православної церкви відзначають сьогодні свята Покрови Пресвятої Богородиці. Свята називають так само третєї, прочистої, чи просто Покровами. Гэта Багародзічнае свята з шэрагу вялікіх, якое мае нерухомы дзень святкавання 14 кастрычніка. У аснове свята паданне пра з'яўленне Божай Маці ва Улахернскім храме ў Канстанцінополі ў 910 годзе. На Русі свята шырока адзначалася ў сялянскім побыці, вабраўшы ў сябе многія абрады старажытнаславянскіх восеньскіх святаў, што адзначалі завершэнне працы ў полі. У народной традиции в этот день отзначалась встреча в осени с зимой. Корани этого свята идут в глубокую старожитность. Саму назву народное верование связывали с первым инеем, який покрывал землю, показывая на близкость зимовых холодов. Прикладно с этого часу починали палить печи у хатах и отцеплять житло. Починали свою працу ткачихи и попрадухи. Больш навіна знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую сераду 14 кастрычніка воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра ў дзень плюс 9-11.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Дякую, что вы с нами, господарство. Сустракаете гэты ранок. Меня зовут Стась Дедерка. Я знаходжуся у студии белорусского радио «Рация» тут, у Белостоку. Бачу праз вокны. Сегодня некий прыгожий усход. Светло так кладется на будинке. Адметно. Нагадаю, наши координаты. 98.1 FM у Белостоку и Гародне. 99.2 FM у Берасти да и Белой Подляской. Онлайн-трансляция ведется про сайт «Рация.ру». Ёсць мы таксама ў соцсетках, у мессенджерах. Выбірайце для сябе зручны, бяспечны варыянт. Цягам бліжэйшай гадзіны працягнем тэму палітзняволеных у Беларусі з розных аспектаў.

0: Заграничное радио FM.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Репортаж на радіо Рація.
3: Потрапив молодих людей защепити тутейшу культуру, мову білорусів в Подляща. Навіть мой внук, який в Брюсселі вже там 10 років живе, приїхав сюди, був на варштатах у Фіоніка і по-своєму говорить.
4: Бо то є така едукація власне міжкультурова. Могу то все побачити, доткнути, почути в танцю, побачити в співі.
5: Студія Води, центр світу, надалі.
6: Білоруська радіорація запрошує на репортаж Юрки Ляшчинського і Ольги Сямашки.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Найстрашніше, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.

0: Тем такого типу на сегодняшний день и своечасовый крок для обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности на фоне протяглых российских атак на энергетичную систему Украины, написал Сибіга. Сибіга и Гроссі зустрілися у Варшаві и обмерковали ситуацию с безопасностью в украинском атомном энергетичном секторе. У вынику встречи Гроссі погодился накировать миссии на 19 украинских электроподстанций. Бегучая ситуация на белорусско-польском помеже все частей описывается экспертами през призму росту гибридных погроз и повеличения колькости надзвичайных здарений у регионе. У авторок 13 кастрычника у Белостоку был зафиксованы черговый пожар, який отбылся през короткий промежок часу после первого резонансного инциденту. Наместник представника по обороне объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук прокомментовал огульный стан региональной безпеки и подкресил, что фиксируется системная активизация российской агентуры в краинах Европы.
1: Сняются операции по помежу, активизация агентуры российской, в первую чергу, на территории Европы. На латвийском кордоне межи сбройная группа переходила межу и пошкодила обстреливание льоты дронов по межу Украины-Польши. На спочатку полномасштабной войны в Украине Российская Федерация только здійснила порядка 150 диверсий на территории Европы.
0: У свою чергу опубликованы у Американском институте военных дослідвання у план удара у отказ по войсковых объектах у Беларуси Вадим Кабанчук назвал выразным знаком для Кремля. Войсковый эксперт высоко оценил возможность эффективного отбития российских атак при допомозе высокотехнологичной автономной зоны беспилотника у Польши и краина у Балтии, а так само горячо закликал наприкінці белорусских офицеров и солдат не становиться слепым инструментом в руках агрессора.
1: Поколь в Беларусь не введена значная российская групповка, у нас еще есть шанс позбегнуть самого негативного сценария, что боевые деяния могут перенестися на нашу территорию. Тому в першу чергу всім білоруським офіцерам, військовослужбовцям, громадянам треба дбати не про інтереси там Путіна чи Лукашенки, а думати про власний льос, про льос своїх сімей, про льос нашої країни.
0: На думку представника об'єднаного переходного кабінету, для Білорусі тотальна мілітаризація чигунки і страта суверенітету зафіксована у останніх докладах аналітика у Білполі. Уже створюють критичні ризики, які потребують неоткладного тверозого рішення від людей у погонах. Після тидня супраці смиротного покарання сторонку «Смиротне покарання» у Білорусі додали у спіс екстремістських матеріалів. Гэта стало виніком чергового обновлення республіканського спісу екстремістських матеріалів Міністерством інформації. У перелік трапили 12 сторонок і аккаунтах у соціальних сітках Facebook і Instagram. Рішення об признанні їх інформаційної продукції екстремістського характеру винесли суди у Вітівській і Могилевській області. 8, 9 и 12 кастрычника у спіс додали Facebook сторонки «Смиротное покарание у Беларуси», «Баста», «Белорусские студенты за свободу», а так само аккаунты Симон Громыко, Вольга Агеева, Александр Есенин, Алексей Циганков, Яна Змагар. А так само Instagram аккаунты студия национальной белорусской татуировки «Варшава», «Хатка», «Белорусское культурное товариство Гданьск», Дарья Шульц и Сергей Гун. Вірники православної церкви відзначають сьогодні свято Покрову Пресвятої Богородиці. Свято ушановує чудове з'явлення Богородиці у 10 столітті. Подія відбулася у Константинополі, де заховувалася вопратка Богородиці. Марія з'явилася благословленому Андрею і його вучню Епіфанію, які молилися у храмі. Вони побачили Богородицю, яка молилася за мир і покривала присутніх у церкві людей своєю хусткою. Гэта явленне напоўніла візантыйскую імперію, якая тады знаходзілася ў цяжкім становішчы надзеяй, разрабаваная сарацынамі і раздзіраная разладамі не толькі свецкімі, яна мела патрэбу ў дапамозе і кансалідацыі. У падлецкім ваяводстве многія церквы называюць у гонар Багародзіцы. Прыгадскія святы сёння праходзяць сярод іншага ў Пільску, падляскім Ласінцы, Белавежы, Чорнай Царкоўнай, Харошчы, Дубичах церковных и у районе Новое Место у Белостоку. У народной традиции свята Покров Пресвятой Богородицы называется Покровой. Исторично это был час веселья и веселости. Покрова так само выкарыстовывалась для предсказания надворья на будущую зиму. Больше новина узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас Гадзину».
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 8 да 11 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, серада сёння на календары 14 кастрычніка, гэта хвалі беларускага радыёрацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, традыцыйна запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну, тут був є Форенер Лемон, IQ-48, Экстрим, Джон Леннон и іншія. Не у забаве некоторые нагоды гэтага дня упэўнены камусьці придадутся. Ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут і знову Алина Залевская с программой «Открываем на ново беларускае слово».
2: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

0: Ты в грузинской гостепримальні демонструєш менавіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація Крутко.

0: утворення лагеру політичних закладників, що з'являється прямим інструментом для геополітичного тиску Мінська на Ватикан і Польщу. До інших тем. Міжнародна федерація тенісу не підтримала вертання збірних Росії та Білорусі у споборництві. Голосування за резолюції об відновленні уділу російських і білоруських національних збірних у міжнародних командних споборництвах і об відновленні права сябровства тенісних федерацій цих країн у міжнародній федерації пройшло 13 кастрычніка у казахстанському Алматы. Під час цієї сесії Рада агульного сходу проголосувала за заховання припинення сябровства Федерації тенісу Росії і Федерації тенісу Білорусі, говориться у прес-релізі Міжнародної федерації. Таким чином, дійні обмежування залишаються у силі. Так само Федерація тенісу України заявляє, що протягне працю, накеровану на недопущення вертання Росії і Білорусі у міжнародне командне тенісне споборництво. Анонсна інформація. Фестиваль інтелектуальної книги «Прадмова» пройде у Вільні 16-18 кастрычніка. У програмі презентації нових книг і перекладів, дискусії про білоруську культуру у еміграції, історичну пам'ять і міжнародного читача, авторські зустрічі, дитячі імпрези і книжний кермаш. Вілінська програма розглядає білоруську літературу у європейському контексті, як авторам знаходять читача за межами своєї супольності, що зміняє досвід еміграції і як говорить про життя після катастрофи. Основна програма і книжний кермаш розмістяться у Домі національних супольностей. Дитяча програма пройде у білоруській школці у Вільні. Уваход на всі імпрези вольний. Більш новинок на сайті і у соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І такі ось агульні інформації про надвор'е. Сьогодні у нашому поміжному регіоні перемішається з поўдня Балтійського мора малоактивний фронт. Так само на небі багато хмару, ды місцамі часу часу з'являються дажджы. Сьогодні вецер перамінлівых напрамку, слабага да ўмеранага, так само парывы не выключаюць місцамі синоптыкі. Ну а температура паветра зараз плюс 8 у Беластоку, 9 у Гародні, у Лідзі, у Ваўкавы 9 зараз у Гайноўцы, 11 у Берасці, 12 у Кубрыні, ды 11 у Пінску.
1: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо FM. День з рацією.
2: Ну так само зараз минає 5 хвилинов після 16 в Білорусі, після 15 в Польщі. Гра середа, білоруська радіорація, 14 кастрычніка сьогодні. Ну а тут у студії з вами Улад Гриневський. На дзённый інформаційно-музичний ефір вас щиро запрошаю. 98.1 FM у Білостоку, де Гародня, 99.2 FM у Бересі, де Білоподляска, де так само в інтернеті рація.com.
3: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: День с грацией.
1: Раз удалі ми з вами разом на хвалі Білоруської радіо «Грація» тут на нашій вольній хвалі, де так само працюється наш ефір, між іншим, про надвор'я. Розповідаю, часом невеликі дощі можуть бути сьогодні у нашому поміжному регіоні. Перекладаться падкова достатково висока, особливо на Білосточчині. Ходять кружить гетя дощі, де навіть містами у день може сформуватися слабий туман. Такі ось інформації. Температура повітря у нашій сьогодні чекається плюс 7-9. Ну а зараз, до речі, так само. Плюс 9 у Хайновці, у Білостоку, де Вовкавиську, плюс 9 зараз у Хороні, де у Ліді, плюс 10 зараз у Бересті, 11 у Кубрині, де 11 у Пінську. Поднево-заходній вітер, пориви місцями, атмосферний тиск повищений, до речі, він покрисі далі так само буде повищатися. Завтра, 15 кастрішника, на двор'я, уже визначить в область повищеного атмосферного сферного тиску, але конкретно у нашому поміжному регіоні на нашій території панує фронтальний поділ. Облачно з проясненнями, пройдуть дощі, уночі до раніці. Туман, вітер неустойливий, слабок до умеренного завтра, де температура повітря плюс 11-13.

0: І зараз так само застається реклада по Україні до 17-ї Білорусі, до 16-ї Польщі.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Россияне все больше купляют белорусские холодильники и плиты. Продажи белорусских холодильников и морозильников российской сети «Крама» выросли за квартал удвоя. Российский ритейлер «М-Видео» рассказал, сколько белорусской продукции у них куплялось за вересень 2025 года до вересня 2026. Найбольшим попытом корисались бренды «Хефест», «Атлант» и «Горизонт». Брали у основном холодильники и морозильники кухонную технику, у другим квартале объем продукции. Душу белорусских брендов у российских ритейлеры вырос на 34% относно первого квартала. «Атлант» повеличил свои продажи аж на 96%, «Гефест» на 24,5%. Идея банкротства дочка БНБК у Могилевской области. Экономичный суд Могилевской области распочал вытворчесть по справе об банкротстве БНК «Агра Глузка». Это дочинное предприемство Белорусской национальной биотехнологичной корпорации, створено в 2022 году после передачи НБК земель у нескольких районах краины, у тем лику у Глузском районе, пиша «Офис Лайф». У 2022-2023 годах НБК активно поширала свою сыровинную базу. У Бобруйском районе корпорация отримала удоверенное керование на 3 года акции 3 сельхозгосподарших предприемств, а у Глузском районе 6 организаций. У 2023 году БНБК плановала повеличить объем вытворчести продукции до 1 000 000 тонн, тому ей терминово спотребилось значное сельскохозяйственное угодье. Позднее урод вырешил передать корпорации частку земель у инших районов Беларуси, Пуховицким, Осиповицким, Дубыховским. Поведовлялося, что НБК уклала около 60 миллионов рублей развитие сельскохозяйственной вытворчести у Глудским районе. Однако теперь дочинное предприятие корпорацию в этом районе находится в стадии ликвидации. У соседей з'явився інвестор з Казахстана. Сітка планує пошириться на 67 крам. Найбуйнішим бенефіціаром сітки сусідів, як звернув увагу портал «Білоруси і ринок», тепер з'являється громадянин Казахстана Антон Сычов. Ретейлер планує відкриття нових крам і вертання до дистриб'юції харніни та садовини. Поводрі інформацію, яку читаємо на єдиному порталі фінансового ринку у сувязі з емісією облігацій ключової, керівничої структури сітки сусідів, компанія «Лібретек», з'явився новый бенефициар. Это громадянин Казахстана Антон Сычу, якому теперь належит наибуйнейшая доля в этом бизнесе – 20-60%. Таким чином, он долучился до основальников ретейлера. Лібретек планує з листопада цього року притягнути 85 мільйонів рублів праз розміщення депозитних облігацій з терміном погашення у кінці 2023 року, каб профінансувати свою бігучу діяльність. Вона включає і реструктуризацію рознішної сітки сусідів. Планується, що до кінця 2026 року сітка повеличиться на 67 крам, на 60 за кошти долучення об'єктів афілованих компаній «Чистая криниця» і «Новоколля». Ще на 7, дякуючи відкриттю нових гандльових кропок. Офіційні курси валют на 14 кастрычника установлені центральними банками Білорусі і Польщі на наступних узровнях. Курс валюту Білорусі – Національний банк Республіки Білорусь. По виніках свіжих торгов на білоруській валютно-фондовій біржі білоруський рубль незначно ослабив. Актуальні курси складають 1 доляр – 3 рублі, 1 євро – 3,30, 100 російських рублів – 3,60, 10 польських злотих – 7 рублів – 6. Установлены Нацбанком на этот день. Курсы валюты в Польше: 1 доляр купля 3,87, продаж 3,95, 1 евро купля 4,33, продаж 4,42.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

Ну, так само передаю вам привітання усім, хто сьогодні слухає Білоруське радіо «Рація». Наперед так само прогучать новини у нашому ефірі. Євразвяз виділив чергову допомогу Україні. Кільки хета обов'язково наперед розповідім. У Польщі скорочається кількість українських утікачів. Серед інших теми на нашій хвалі подробісні обов'язково на початку наступної години.

0: Дорожнее радио FM.
1: 17:10 зараз доклади час у Білорусі, 16:10 на годинниках у Польщі. Репресивна атмосфера у Мінську, під переслід трапляються світарі та активні вірники. Гэта тенденції фіксують правоохоронці, узмацняється системний адміністраційний і судовий тиск на приходи і костьове храму. Ситуацію коментує координаторка ініціативи «Християнська візія» теологиня Наталя Васильєвич.
2: Для нашої статистики больше за 90 человек, хутко уже до 100 подберется. Ну, мы кажем про святаров и служителей, это и православные, и римско-католицкие служители, и греко-католицкие, и евангельские верники. Это вельми великая колькость людей, и все больше и больше мы доведываемся про иншие некие криминальные справы, когда люди поспевали выезжать с краины, не были затриманы, альбо вельми запозненно вымушены выдавать у паблик информацию про переслед, тому что люди, яких затримлюють, вони не хотіли б і свою релігійну приналежність показувати, колено святари, для того, каб образом політв'язня, скажімо, не псувати ще більш репутацію релігійної супольності і не наклікати на її ще більше репресії, що коли у вас святаров стільки сиділось і там проходило про адміністративний переслід, то значить ви самі недобронадійні з'являєтеся і будемо вас ще більше переслідувати, що у вас образ таких змагаров вашої релігійної супольності. Тому люди стараються тепер менше навіть повідомляти про репресії, але доводиться довідуватися, наприклад, з спису екстремістів, коли ім'я чоловіка з'являється, тут уже, ну, якби обійсти уваги, це не випадає. Ось. Ну, всього на сьогоднішній момент задокументовано 93 чоловіки.
3: Зараз ситуацію з ксензом Анатолієм Парахнєвичем. Почався закритий режим суд. І що агулом відомо християнської візії про стан самого святара і сам цей процес?
2: На жаль, не вельми шмат відомо, щось повідомляють верники, які обознані у ситуації, але, ну, головне, про що відомо, що ті ж самі обвинувачування виставляються, да, ксенза, які були, виставлялися до ягоного, якби, духовного айца, да, ксенза Генриха Колотовича. На жаль, так само суд проходить у закритому режимі, як ми ведаємо з свідчення тих в'язнів, які сиділи з Генрихом Колотовичем, які повідомляли про ситуацію з ними, ввогалі все, що відбувалося там у слідчих діяннях і так далі. Все там були такі абсурдні обвинувачування, і як так само ми бачимо ситуацію з ксензом Генрихом Колотовичем, його суд був зв'язаний, слід був зв'язаний з тиском на Римсько-католицьку церкву, Ватикан, Польщу і так далі. Тобто це хоч і закладник, люди, закладники, яких беруть для ось такого тиску на цілу супольність, неке керівництво. Треба так само улічувати узрост людей, що люди, які і ксенц Генрих Колотович, і ксенц Анатолій Парахнєвич, це вже стали люди, проблемами зі здоров'ям, святар вимушений мовчати, але, ну, не все одно інформація просочується від інших в'язнів, які виходять.
3: Так само один з тривожних прикметів цих дзьон, улади виставили на продаж майомість і земельний наділ ксенца Генриха Колотовича в Баранівському районі, спробують продати його в шостий раз. Чому режим не спиняється навіть після визволення вимушеного виїзду святара з країни, і як такі ось економічні тиски з продажу речей, земель, причепу впливає на парафію самих вірників, що ви назираєте?
2: Майомості ксенза Генриха Колотовича спробують розпродавати там і ікони, і автомобіль, і земельний наділ, і люди нам повідомляли про те, що до їх навіть приходили уже і просили хоча б гэтую землю узяти безплатно. Щоб не як от просто пошкодити ксензу, але люди відмовляються, вони розуміють, що особливо, коли це люди місцо, яны, знаєте, одна справа там ікону купити, там ніхто не ведає, ніхто ти, ніде ти там будеш гэту ікону заховувати, ці, ну і ти знік. А коли ти купив землю, то ти там уже ніяк ці повинен не використовувати, ніяк там знаходиться. І це значить, ти будеш постійно під осудженням усіх сусідів навокал, тобто ти йдеш як ворог. Місцеві так само, яны ведають ксенза Генриха Колотовича, вони розуміють, що коли хтось із їх зараз ось за безцінок купіць гэтую зямлю, зноў такі яны стануць для ўсёй супольнасці просто некімі людзьмі, якіх ніколі не будуць паважаць, не будуць паважаць ні іх, ні іх дзяцей, ні іх бацькоў, таўро да канца жыцця на чалавеку. Таму, безумоўна, людзі ўсё ж такі, ну, не хацелі б там, дзе ты жывеш. Таксама разумееш, што ўлада та зменіцца ў адзін дзень, ну, можа, не ў гэтым годзе, не на лета, не праз 3 гады, але там праз 5, праз 10 гадоў яна ўсё роўна зменіцца.
1: Ну, так само, як вынікае, са звязку моніторынгу праваабаронцаў асноўнымі метадамі ціску на духавенства ў Беларусі сёння застаюцца не толькі турэмныя тэрміны, але і поўная эканамічная зачыстка, прымусовая дэпартацыя ды канфіскацыя прыватнай маёмасці. Гэтыя тэндэнцыі фіксуюцца ва ўсіх рэгіёнах Беларусі.

0: моментом не верю. Провидница. Боїться спосуханих оповісті дорослих може запам'ятати дітям.
1: А що зачепило у матеріалі драматичному? Чому захотілося прагати ту тему менавіта розповісти?
2: Ну, тут усе совпало. По-перше, цікаво те, що про таку хвалю великої еміграції і біженства амаль ні у яких підручниках історичних не присутнічає. Ані в польських, ані в білоруських. І це 3,5 мільйона чоловік, це тільки офіційні лічби. Ми не ведаємо, скільки мільйонів утекло з Білорусі, скільки реальних лічбов, гэта першая частка. А другая частка ўсё ж такі тое, што ўвесь наш калектыў, ён так ці інакш прайшоў гэтыя самыя крокі.
3: Называемся Марія Чыкфін і ястэм акторком байтэатру. Я jestem z polskiej strony, mój tata jest Białorusinem z Podlasia. Ta historia jest też jakoś moja. Moja babcia, moi pradziadkowie nie byli w bieżeństwie, przeczekali w lesie. Natomiast była to dla mnie wspaniała współpraca. I też zespół, naprawdę wspaniali profesjonaliści, Andrzej i Dasza. Tak też przyjacielsko bardzo, to jest dla mnie ważne, że jeździmy z tą historią po Polsce.
1: A jak pani weszła w język białoruski? A Boże, ja już po białorusku mogę kazać. Ось я кажу по-білоруську, ви розумієте, нормально, достанеш так само, нормально.
3: Мовлю по-російську, завжди ще встидзе почати по-білоруську і так якось. Але так, навіть по спектаклу в Варшаві підійшла до мене пані з України і спитала, скуд так ладно мовлю по-польську. І то був такий для мене найбільший комплімент.
4: Олексій Сапрыкін.
1: Уже показали коля 30-го спектаклю, так, ось не веду і на різна публіка у різних частках Польщі, бо акурат, гэта історія походить адсюль з-под Ляша.
4: Книжка Анеты Примаки «Оніш». Менавіта ёсць пра сем'і, якія вымушаны былі бегчы з гэтых рэгіёнаў, з Падляша менавіта. І заўсёды, вядома, ёсць пэўны нерв, як гэтая публіка мясцовая прыме спектакль, як адгукнецца ў іх ці не адгукнецца. Але, звычайна, падчас абмеркаванню пасля спектаклю шмат людзей ахвотна або неахвотна, па-рознаму бывае, вядома, але дзеляцца сваімі гісторыямі, узгадваюць іх, бо, ну, вядома, гэта такая досыць табуаваная тэма.
5: Марцін Сікерко, кіраўнік дзялу камунікацыі і праектаў тэатру драматычнага Białymstoku. Jesteśmy zadowoleni z frekwencji, bo mamy praktycznie cały czas pełne sale. Wszystkie wejściówki, które się rozeszły, tak naprawdę zostały wykorzystane maksymalnie. Bardzo ciekawe spektakle, bardzo zaskakujące niektóre spektakle. Piękna gra aktorska, szczególnie w dniu dzisiejszym, Bieżeńcy 1915. Coś niesamowitego, gra świateł, śpiew na żywo. Wszystko to bardzo fajnie zagrało w jedną fajną, spójną całość.
6: Спектакль заснаваны на дакументальнай кнігі Анеты Прымакі «Онішка. Бежанства 1915. Забыты уцікачы». Напярэдадні два паказы адбыліся ў рамках юбілейнага 10-га міжнароднага тэатральнага фестывалю «Напрамак Усход», які арганізуе драматычны тэатр імя Александра Венгеркі.
7: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком.

І рекламу ось уже через 5 хвилин. Так само новини прокручать у нашому ефірі. Пашпорт Нової Білорусі отримали 600 чоловік. Перекидав подробізній розповідім. Польща розглядає вертання обов'язкової армійської служби. Такі ось розмови, дискусії йдуть у країні. Ну, а ми подробізні про гета через 5 хвилин у наших новинах обов'язково розповідім.

0: з рацією.
1: Працювати наш дзвінний інформаційний ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». Ну і так само наперед у забаві афіша культурних подій. А що робити, коли таке хмарне надвор'я зараз усталювалося в нашому поміжному регіоні? А можна кудись пойти? Може на виставу, може у театр? Зараз кривацька дождівся більше розповсюджується у нашому поміжному регіоні. Більших на Білосточчині, де йдуть зараз субогородні, де так само бірості. Температура повітря плюс 8 у Лізіде Волковиську, 9 у Харнівостоку, у Хайновці, 9 у бірості у Кубрині, де 10 у Пінську, плюс 7-9. Власне кажучи, у таких межах так само уночі буде вагатися температура повітря, повдньово-заходній вітер, місцями пориви. Атмосферний тиск повышенный, далее он так само по красе повышается. За утро 15 кастрышника на дворе будет обозначаться в область повышенных атмосферных тиску на большей части территории Беларуси, але конкретно на нашей территории, у нашем помеже, далее пануя фронтальный подел. Облачно з проясненнями. Завтра пройдуться дожди вночі, де у ранішні години туман на вулиці. Вітер неустойливий, слабого до умеренного. Температура повітря завтра плюс 11-13. Такі наперед у нас чекається четвір. У п'ятницю так само дожди та хмарно плюс 11. У п'ятницю плюс 13. У суботу плюс 13. Але здається, ось усе. Усі гарні дні хмари з нами застаються. Так, по 8. Троху.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра. Білосток і Подляшшя.
2: 15 кастрычніка, чацвер. Што рабіць? Ці хутка лясне рэжым? Як вярнуцца ў Беларусь з перамогай? Як і навошта далучацца да беларускай хрысціянскай дэмакратыі? У чацвер, 15 кастрычніка, ў Беластоку адбудзецца сустрэча з палітыкам, пісьменнікам, былым палітвязням Паулам Северынцам. Адбудзецца прэзентацыя ягонай новай кнігі «Соль зямлі» зборніка з 12 беларускіх віктарынаў. Початок сустреча 19-й године у хабе «Новая земля», что по улице Святого Роха у Белостоку. Люди, книги, межи. Пясецкий 2026. Городская библиотека у Заблудове запрошает на авторскую сустречу с Анетой Примакой Онишк, якая отбудется у филиале библиотеки у Рафаловцы. Початок 17-й године. Выдатные особы и пятидённая свята чешской культуры. У Белостоку проходит юбилейное 5-е выдание чешских дзён у нетеатре. А 16-й године открыется выстава фотографии Онджея Немеца «Вацлав Гавел 1976-2011». А 17-й године у Белостоцким нетеатре почнется показ фильму «Громадянин Гавел». Вацлав Гавел был незвычайной особой драматургом, диссидентом, визионером и у рэшце рэшт президентом, який с незвычайным классом и гумором мовил свою книгу «Свободный свет». Больше за 10 годов камера сочила за ним про его наибольш важные, але так само неверогодные, приватные и неофицийные моменты. Перед показом отбудется размова, у якой будут разглядаться политичные и человечные аспекты президентства Гаула, польско-чешские отношения и историчные трансформации у нашей частцы Европы. У размове примут удел Александр Квасниевский, былый президент Польши, який супрацовничал с Вацлавом Гавелом на международной арене, у тем лику у интеграции Польши и Чехии в НАТО и Евразвяз. Де Александр Качаровский, эссеист, перекладчик чешской литературы, автор ведомой биографии Вацлава Гавела и широкого интервью с Александром Квасниевским. Подлеская ксюжница имя Лукаша Горницкого в Белостоку запрашивает на сустречу дискуссийного книжного клуба на 17-ю сустречу рекомендуется книга Персивала Эверета «Джеймс». Эверет дает слово Джеймсу, афроамериканскому спадарожнику Хакальбере Фина, каб проиллюстрировать его бачанне свету Америки 19-го стагоддзя. Початок сустреча 18-й године. Тут и зараз у музычной кавярні «Фама» с концертом выступить Аня Корольская. Початок 19-й године. Белостоцкий лялечный театр пропонует своим юным глядачам два спектакли. О 9-й године почнется «Кармелек», а у 10.30 казка «Король Зофиус» и «Цудовная кур».
0: Афіша. Культурне життя регіону завтра.
3: Білосток і Подляжжя.

98.1 FM була стокоди Хародні, 99.2 FM Бірсір, Біле Подолянське, ДІ, так само Алтернеті, РСЦ.ком. Нагребіла Руське Радіо Рація, ну і так само зараз докладно. 5 хвилин застається до 19 Білорусі, до 18 Польщі. З вами разом чекаємо новини, дослухаємо білоруську музику. Тому новинах такі ось теми. Нашому демократичному руху потрібні серйозні реформи. Прикрай каже Сергій Тихановський. Подробізності напереді. У Білостоку відбувається зустріча з політиком, літератором, дибилим політв'язням Павлом Сєвєринцем. Подробізності на грядинші теми на нашій хвалі обов'язково. На початку наступної години, ось уже не у забаві.

0: З вами був Улад Гриневський. Доброго вам вечора і до нової зустрічі.
1: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях Радіо Рація.
2: Єврозум. Виніки дня без цензури.
3: Вітаю! Гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 14 кастрычніка.
3: Сэрвісы расійскага Яндэкса працуюць са збоямі ў Беларусі. Наколькі ўсё крытычна?
5: Завісімасць взаімная ёсць, і яно гарантіравана бегае туда-сюда ўсё.
4: Чаму праўладная камісія па вярданні працуе настолькі неэфектыўна?
6: Людзі бегуць, людзі не возвращаюцца.
3: Як супругі Тетяна і Олександр Берулі підтримали одно одного за кратами.
7: Вдвоем з Тетяною розоружили, такого бреда написали.
4: Про гэта ды інша більш подрабязна тягам ближайшей години.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Міжнародная федерация тенниса не подтримала вертання белорусских и российских сборных до международных командных споборництвов. Так само делегаты не проголосовали за обновление членских правов национальных теннисных федераций этих краин. Сборные Беларуси и России по-ранейшему не смогут выступать у командных турнирах под эгидой федерации. Бан дзейнічае с 2022 года, калі Россия пачала масштабное уварванне во Украину при подтримці Беларуси. Барселона упершыню за 103 гады выиграла 10 матчаў запар на старте сезона. У другім туры агульнага этапу Лігі чэмпіёнаў каталонцы разгромілі ў гасцях Галатасарай з лікам 4-1. Апошні раз клубу удавалася дасягнуць такога выніку ў 1923 годзе. ФІФА планує виділити 6 мільярдів і 350 мільйонів доларів на розвиття футбола у наступному чотирьохгодовому циклі. Поводле плана, у період з 27 по 30 год кожна національна федерація отримає по 25 мільйонів доларів. Раней меркувалося виділити по 10 мільйонів. Окрім того, кожна з 6 континентальних конфедерацій може отримати по 99 мільйонів доларів. ФІФА так само розглядає можливість накерувати на розвиття футбола більш за 3,5 мільярда доларів са своїх фінансових резервів. Їх поповнили у тим ліку дякуючи поспіховому проведенню чемпіонату світу 26-го года. Беларускія хакеісты правялі чарговыя матчы ў НХЛ. Ягор Шаранхович закінуў шайбу і дапамог Калгары перамагчы Анахайм 4-2. Беларус правёў на лёдзе 17 хвілін і 18 секунд. Завершыў матч з паказчыкам карыснасці плюс 2. Артём Люшынов адзначыўся галявой перадачай у пераможнай гульні Чыкага супраць Пітсбурга 5-3. За 21 хвіліну 33 секунды ён заблакаваў 3 кіткі, атрымаў плюс 1. Нэшвіл Віталя Пінчука саступіў Вегасу 2-5. Беларус провел на льоде 11 хвилин и 27 секунд и скончил матч с показчиком корыстности минус 2. Вашингтон братов Протасов проиграл Каролине 2-4. Алексей нанес 2 китки и Ля 3. Ободва завершили сустречу с нулевым показчиком корыстности. Гэта были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Радио Рація.
1: Політв'язні Волковиської колонії Тихона Осіпова знову будуть судити. Міжнародна федерація тенісу не підтримала вертання збірних Росії і Білорусі у своє спаборництво. А у Вільні рихтується фестиваль інтелектуальної книги «Продмова». Про це та інші новини про 5,5 хвилин розкаже Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.